Malcolm. Sudaman yol, magadani zadani zagadani da, dadani dadani dani zagadani zadani zagadani dani zagadani da, samaga zagadani zani dani da, dadani zagadani dani zagadani dani da.